0: Finns det sån bokstrava? Finns det?
1: Oj,
0: Strava för läsare.
2: Ja, det måste du finna ut då.
0: Är det något vi måste producera själv?
2: Ja, kanske det.
1: Kanske det.
2: Ja, men det, ja, men altså, det kan du checka ut till nästa gång. Och så är det ju så att läseklubben består ju av superläsare som läser flera böcker i uka, men så är det ju också helt nya som må komma lite I gang med läsningen. Kanske det är länge sedan de har läst sånt som dig Vidar att de inte är van till att läsa. Och då har vi ju ett gott tips för att man inte faller av efter den första episoden.
0: Alltså det bästa tipset är bara att komma igång med episode 2.
2: Ja.
0: Och mest fordi jag har påtatt mig det ansvaret och göra det lite enklare för både de som har läst boka men de som också inte har läst boka ved att lage ett lite sammendrag av det vi har läst från gång till gång så det är möjligt att liksom följa med uansett hur långt eller kort du måtte ha kommit.
2: Och en annan möjlighet är att trycka stjärna, då följer du oss och får varsel om nya episoder. Väldigt smart det också. Men nu gläder jag mig till den här page-turnern, men jag har en liten sån ting som jag lurer lite grann på vad ni tänker om. Eirik han har Murakami som favoritförfattare, men han lurer lite grann på för att han syns ju Murakami är en fantastisk historieberättare som han skriver. Men alltså kongen av dysfunktionella förhåll, det ligger gott, men sexscenen hans är otroligt kleine.
1: Ja.
0: Så, ja, sexscenen hans
2: ja.
1: Ja. Ja, och då lurer jag på vilken måte de är kleine för jag husker noe jag har läst som blir lite sån nej eller det är I alla fall inte amoröst och steamy. Det är lite sån klinisk nu sker detta med kroppen min.
2: Okej, men detta ska vi också se upp för. Det är säkert något som också är på bingo brettet kanske.
0: Helt säkert.
2: Sayonara.
0: Namaste.
1: Namaste.
2: Du lytter till läseklubben som läser Kafka på stranden av Haruki Murakami samman med Vidar Magnussen. Detta var ett utdrag från första episode. Nu kommer ett utdrag av episode 2. Begge episodene og flere lydbokkapitler ligger I appen NRK Radio.
3: Så det ordner seg med penger! Se gutten kan krukke! Har du sett uren ut?
1: Jeg følte jeg leste Døden på Oslo S, og den har ikke jeg lest.
0: Jeg litt enig.
1: Jeg blir så satt ut av kråkekarakteren og måten han snakker på.
3: Jeg har lånt skjuvlet stjelt, samme for meg!
2: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Kafka på stranden. Med deg og Vidar Magnussen. Velkommen til Leseklubben.
0: Takk.
2: Ok, Vidar og Kristoffer. La oss tenke oss at vi som Kafka, vi 15 år, vi skal rømme hjemmefra, akkurat som hovedpersonen, altså I boken vi leser nå.
0: Ja.
2: Fortell om en ting dere pakker I den bitte lille sekken deres, for den jo ikke så stor. Vi skal ikke bli lagt merke til her. Vi har en liten sekk. Nå skal dere velge en ting. Vidar.
1: Nei, jeg tenkte å pjåte hunden min, for jeg hadde en hund på den tiden, men den ikke så, den var sånn halvstor da. men den får ikke plass til så mye annet.
2: Det for søtt med en sånn 15-åring med en hund i sekken.
1: Yep.
2: Altså, det folk legger merke til det.
1: Det gör ju det.
2: Ja, ja, ja.
1: Du får ett kreddpoint. Du får kanske bostäder du inte kunde bodde för.
2: Det är sant.
0: Min umiddelbara tanke var toalettpapper.
1: kult tänkt.
0: Kult tänkt.
1: Hygienisk.
0: Klassisk 15-åring att ha med sig toalettpapper eller ja. De bör ha med sig toalettpapper hur än det går. Men jag tror att det jag var allra mest upptatt av som 15-åring, det var sån klistermärkealbum. Sån fotbollklistermärkealbum. Panini-albumet mitt ville jag tagit med.
2: Ja, så du hadde nok prioritert det over overlevelsesutstyr.
0: Og jeg har ingen tanke om at jeg skal klare å overleve noe som helst det.
2: Det jo sånn at vi får jo inn mange meldinger fra lytterne våre. Ofte så har jo de beste tankene. Anne, hun har skrevet
0: Dessverre,
2: inn...
0: Dessverre, så er det sånn. Så er det sånn.
2: Men Anne har skrevet inn at denne boka den starter jo som et tv-spill, og det hadde jeg ikke tenkt på. Det jo veldig sant. Altså, helten, Kafka, må ut på en quest... må samle og ta med seg de aller viktigste tingene sine, penger, gullighter, foldekniv, lommelykt, solbriller, for å skjule alder, ikke sant? Og I tillegg så det jo sånn at den stemmen, for det jo de som leser, har sett at det noe er utevet, er i fet skrift. Mm. Som en voiceover på et tv-spill, tenkte hun. Ikke sant? For eksempel Zelda, om spådommen.

Oh, dile, dile, hoy jag ska leva. Men jag låter bara att jag ska bli som Chaprel. Vi får se, ne me quitte pas.

0: förberett idag. Vi är gott förberett, men vi jobbar för att bli ända bättre förberett både när det gäller alltså tiltag på smittevernkontaktsporing, men också med tanke på att se på forskningsberedskap upp för liksom för exempel behandlingsstudier etc.
1: Och så får vi uppfriska handvaskrutinerna i mellantiden. Tack ska dere ha begge to, Christian Tonby, direktör för smittevern vid Folkehälsoinstitutet och Jørn Klein, professor i mikrobiologi vid universitetet i Sørøst-Norge.